0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bisik umut.
0: Ketengok lajem berapi itu.
1: Wah, lajem lapan rupa gul.

0: 104 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Mai Matea Bintit.
2: Mai, oh Mai, ngapainnya kak diem nih Mai? Kak kesambet Mai yo. Udah tuh ngapain dari tadi kan untuk mate Mai?
3: Apa Girom?
2: Ngapainnya kan nih Mai? Lain umon hari ini?
3: Nih harum mata gurum. Nah aku beri kepo rom biar kita sama rom.
2: Mai Bintin upe ya Allah.
3: Ayolah aku males kepo nih rom. Diri sakit ukan kesian malah dulu.
2: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh Mai. Kang intai orang mandi Mayo.
3: Ukan ya rom. Udah telfonin wega makan telok rom. Tah berapa hari ini entah ngapa sama makan sute kayak nek lok telok. Aduh
2: jennya lah kayak telok Mai merlah bintit-bintit lah.
3: Aduh rom, pok nih rom. Doakanlah kawan pok nih sembuh rom. Jen ketawanya rom. Nah ku bagi kayak pok mata bintit.
2: Aduh sakit
3: rom.
2: Perutku Mai gaya pok nih Mai.
3: Nih kita sih kok surang ku kiri pok kanan romo.
2: Tapi katanya tadi kan gue makan telok Mayo.
3: Oh,
2: pantes lah, ya, ya, kak apa? Kemarin kentut. Na'udzubillah, Mai. Kayak pingsan gawe kak Mai.
3: Gising, Girom. Ngerunyotnya mata aku nih, Rom.
2: Aduh, tapi Mayo, memang di dunia ini kena adi pasang-pasang, gak, Mai?
3: Maksud, Pok Rom?
2: Maksudku tuh, men mateka bengkak sebelah, de abdolah saya menyang kanan bi bengkak, Mai.
3: Ya, Pok Rom, menak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku, Pok.
2: Yo, kayak Mai ngape, geli tuh,
3: Mai. Nih, kayak Pok lah, mata bintik sebelah nih, ha. Kayak Pok nih, nyelangkit lah, kayak Pok, ha.
2: Aduh.
3: Gajil, Pok, ha.
2: Yo, lah, Mai, jadilah, Mai, ah. Daripada ini nih, Mai, kita celengak, celenguk, gawe kita, yuk. Anum kita JJS, yuk. Kita ngeliling kampung kita dijadilah. Kita berjalan.
3: Yolah. Tapi sambil nyari pemakan Romo.
2: Dek lain, Pok Nemai. Ujung-ujung kek minta bayarlah deng. Dan kulah ngerti lah kek Pok Nemai.
3: Tapi, lak lu Rom. Rom, belum Rom, belum, belum. Ngapainnya badan Pok Nerom?
2: Wah, wah. Yuk, jangan kenakutku nih Mai. Ngapain badanku Mai?
3: Apanya badan Pok bengkak galin Rom?
2: Kan, Mai yuk. Baca, oh kan imang, mang oh.
3: Yalah Rom, Rom menak olahraga Rom. Yo cepet men Rom, jadi dak kita ngiter kampung nih.
2: Oh jadi be. Mai, segera menjalan-jalan cemi Mayo.
3: Awo Romo, tapi ningok kau orang jadi dek seger Rom.
2: Nyaman kau. Ku macam ni ramah ke orang, kadek tau kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus kayak siap PG. Oi, Mang! Bi, nak kemana tuh? Matilah, Bi, ya, Mang, tuh.
3: Kenal, Mang, Pok. Kayak Amang, Bi, adik Roma.
2: Dek. Ku cuma manggil bayi, Mai. Ku keramah orang, ya.
3: Aduh, sedeng lah, Pok, nih, Rom. Lah, segala orang liwat abis, Pok, panggilkan. Jiga orang, Rom. Ini kak orang, Pok, gile, Rom. Ah, Roma.
2: Deng, Mai. Mulut-mulutku, sekoyokku, beh.
3: Baseng, Pok, lah, Rom. Asap, Pok, seneng, Bi, lah.
2: Wih, nuwe, kada ingin gak kuda Mai.
3: Yolah Rom, cepet men lah jalan.
2: Pelan-pelan gak Mai. Nyabe asa ku Mai. Asa lama sange ku ngeteh ku Mai berjalan Mai.
3: Tulah, melah langseng niga Rom. Jalan gila saro.
2: Awak Mai, langep-ngep nyabe kuda Mai. Yo Mai, kita ngasuh surat di bawah batang tu Mai. Ku perlu istirahat nih Mai. Dek tangan lagi kaki ku sakit Mai.
3: Ngapain dak kita ke warung bakwan Pina Bay Rom? Makan bakwan, minum es gile.
2: Ay, tahu baik kan nih Mayo, ku tengah haus. Segernian tapi Mai, pas bener nih tengah nyabi nih minum es, ho.
3: Kan Rom, tapi aduh Rom, lupa ku mau dompet Rom.
2: Ada Mai, Mai, ya lagu lame, mau dompet gak dompet kaku song, percuma Mai.
3: Dek Rom, ku tadi lah niat neraktir ke makan bakwan Pina. Tapi kecicirin dia di rumah dompet
2: gue. Baca Pok pesandiwara Mayo, mang pinter Pok ngeles Mai. Deng, ngerapi deng gede Mai. Ade 10 kali langsung bangkrut kehidupan ku gawekan nih Mai. Aulah pun ah, baca lah ku mayarka. Tenang ben, mana aja sih kok bakwan lo.
3: Hahaha. Mantap. Pok nih imang sahabat paling setia, cikar, baik dek taipau, duit banyak jiat kerungkeng rom.
2: Aok paca ok, sude kapuji kampas ku ke bumi nih mai. Imang lah kan mai. Tega nian kan mai.
3: Dek rom, pok cakep cikar. Aduh. Rom, yolah kita gi rom.
2: Yo pon. Tapi pelan-pelan mayo. Dek kuatnya bego nih.
3: Rom.
2: Lagi ya. Jauh dak mai?
3: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulang bakuan rom.
2: Yo pon kula dek tanagi.
3: Yo. Kan aku gindong rom.
2: Dek kawa dak telapok kelimpet mai.

0: Mai Matea Bintit.
1: Mai. Oh Mai, ngapainnya kak diem nih Mai? Kakak sambet Mai yuk. Udah tuh ngapain dari tadi kan untuk Matea Mai?
2: Apa?